Neni awa bebe la nyoka Ideli Ika ya fama Ala kosa Jela kosa Olonera Nekalon Ni ala makite koko la dunia